0: مشتبها ambil balik wazaituna warrumana
1: wazaitun
0: ya kata ada nafam itu
1: wazaituna warrumana mushtabiha wa ghayra mutashabih انظروا إلى ثمره